U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste razgovore zabilježene 26. avgusta na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naše sugovornice bile su Antonija Batinić i Elvira Rahić. Svako dobro svima želi ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šovko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Mir. Zdravlje. Ljubav. Sreća. Prijateljstvo. Radost. Zadovoljstvo.

lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bh. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas organizuje testne izbore sa novim tehnologijama. Računi BHRT-a blokirani uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, radnici bez plata, sindikat poziva na reakciju OHR-a. Danas dva odvojena događaja kojim se upozorava na ugrožavanje rijeka u Bosni i Hercegovini. Sukobi Huta i Saudijske Arabije se usložnjavaju, podršku Rijadu pruža i američka vojska. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Muhić.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale

0: zapravo šta sve dr. Šer ima sve bezglutenski proizvoda. Biće jako interesantna suradnja, biće, ljudi će se moći opustiti, bit će malo bezglutenskih zalogaja, će nam tike budalike koji će voditi program, bit će jako interesantno, zaista. Evo, toliko se radujem tome da baš mi je drago što ima uopšte i mogućnost i priliku da organizujemo ovakav event i da spojim sve ljude koji zajedno imamo istu bolest i pokušamo da se izborimo sa njom.
1: A bit će tu i nekakvih nagrada, je li tako?
0: Tako je, bit će nagrada, bit će dobre zabave, bit će muzike, moći ćemo se svi opustiti. U principu mi celijakičari imamo jako veliki problem kad je u pitanju hrana ili roštilj na polju, kontaminacija nas obično sputava i sprečava. Ovo je jedan dan kada ćemo se moći opustiti i ne čitati deklaracije, ne razmišljati o tome da li tu ima skrivenih tragova glutena. To su ljudi koji dijele iste probleme i evo, bit će nam jako zanimljivo, pretpostavljam, i baš se radujem ovom danu.
1: Vjerujemo da će biti zaista lijepo. Eto, nažalost, moramo da kažemo, je li ta količina ljudi koja dolazi govori u prilog tome da zaista i ima puno ljudi koji boluju od celijakije ili generalno imaju intoleranciju na gluten. Kakve su evidencije, koliko se ljudi prijavljuju, koliko su ljudi danas spremniji možda da idu i da se analiziraju, da vide da li je problem u tome ili ne u odnosu na neki raniji period. Jesmo li malo postali osvješteniji i pojedinci koji boluju, imaju problema i kompletan zdravstveni sistem koji bi to trebao da prizna na adekvatan način i tretira.
0: Tu još malo te kaskamo sa tim stvarima oko same analize i oko ustanovljavanja koje koliko zaglave. U principu ljudi kad dobro zaglave, onda se obrate nama kao udruženju da vidimo gdje je problem, ali na prve simptome malo ko brine o sebi ili ima mogućnost da izbaci gluten u startu. Imamo tu dosta problema, mi smo o broju oboljelih govori dovoljan podatak da smo mi još prije 7 dana zatvorili prijave, jer nam je trebala informacija oko samih prijava, koliko ljudi da očekujemo, šta se tu dešava. Toliko puno je oboljelih da smo morali zatvoriti prijave. Možete doći posjetiti, možete se družiti sa nama, možete dobiti informacije, međutim količina ljudi koji će doći je jako velika, zaista, i toga sve više i više. Međutim, naš mentalni sklop i naša kuhinja u Bosni i Hercegovini je takva da obično zahtjeva tu neko brašno. E sad, samo preći sa glutenskog brašna, pšeničnog, na bezglutenskog brašna je malo teži projekat i treba malo prilagođavanja, ali u principu ništa nije teško, samo treba malo želje i volje.
1: Ja sam upravo htjela da pitam koliko je teško iz svakodnevnog života izbaciti gluten. Upravo to znamo da je brašno ono svakodnevna upotreba u pitanju kod svih nas u kućama, ali s druge strane tu su i restorani, pekare, posao, škola, putovanja, kako se snalaziti u tim situacijama.
0: Iskreno da ti budem, prilagođavanje je pravi pakao, ali na sreću to traje li između 3-6 mjeseci dok se ljudi sami sa sobom ne pomire, dok ne shvate koliko je to zapravo jednostavno, ali samo prilagođavanje zaista zna biti traumatično i stresno. Mi u udruženju imamo i psihologa, psihoterapeuta, kompletnu podršku za porodice koje imaju problem sa prilagođavanjem, ali jednom kad se čovjek navikne i kad shvati da jednostavno nema koristi od toga što on tuguje za glutenom ili što ga ne smije unijeti, život postane jednostavan, lagan, djeca to mnogo bolje shvate nego odrasli, vjerujem.
1: Da, to sam čula da djeca to lakše prihvataju nego odrasli, što je možda negdje i prirodno nekako, pogotovo što danas postoji zaista veliki broj proizvoda koji jesu oslobođeni glutena. I evo, i na ovom događaju, dakle, Share Gluten Free Day, bit će i savjeta nutricionista i sve te ukusne hrane za koju smo imali prilike da čujemo da zna biti i mnogo ukusnije od ove obične koja sadrži gluten.
0: Tako je, ako budeš prilike, ja te rado pozivam da nam dođeš, da nam se malo posjetiš. Tu će doći ljudi iz Slovenskog udruženja celijakičara s kojima imamo jako lijepu suradnju. Mi zapravo sa svim drugim udruženjima imamo jako lijepu suradnju. Dolaze nam i udruženja sada iz Busovače, Mostara, Tuzle. Družit ćemo se zajedno kao jedna zajednica i svima smo na raspolaganju. Kogod ima nekih pitanja ili pomoć da treba, stojimo na raspolaganju.
1: E, to je zaista lijepo. Vladimir, hvala lijepo na pozivu i hvala naravno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Jelena, hvala vama i srdačan pozdrav slušalcima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je ovo Vladimir Žuržulović, predsjednik udruženja oboljelih od celijakije No Gluten. Dakle, u nedjelju u Sarajevu, Share Gluten Free Day na Wilsonovom šetalištu. Zaista jedan i interesantan i edukativan događaj, kako organizatori kažu, bit će i zabave. 8 je sati i nepunih 50 minuta. Nama je vrijeme da malo i zasviramo. Naravno, nakon toga od 9 sati na programu su najnovije vijesti, nakon čega nastavljamo naše druženje u otvorenom studiju. Sa vama smo do 10 sati.

0: Europu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 1060. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 780. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Evo stigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene. Neko je seme o tom.

Kraj je epicentra, barem ovog izdanja, za 11. septembarski dan. Novo vas očekuje u ponedeljak u 14.03. Ugodan ostatak ovog dana, ali i vikend. Pred nama želi vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Replay omladinskog programa BH Radija 1. Danas govorimo o forumu mladih politologa koji se održava u Sarajevu od 10. do 12. septembra. Donosimo priču sa festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Počela je nova školska godina. Otkrivamo da li su škole spremno dočekale učenike i šta su najveći izazovi obrazovnog sistema. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na društvenim mrežama, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: ovim prvim radionicama za njih i zaista ja koji sam mislio da mnogo znam, uvek me mladi vrate na tu početnu premisu koliko ne znam i uvek me opomenu i daju mi taj zadatak da učim i od njih i sa njima zajedno i za njih. Tako da toliko smo ponosni, toliko smo zahvalni zato što će ovo značiti veliku stvar za odrastanje ovih mladih ljudi koji se danas ovdje upoznaju, nova budućnost, nova mladost, nove generacije i nove slobode.
1: Koje teme najviše uznemiravaju mlade i koliko im je lakše izražavati se na sceni?
0: Teme su razne. Naša predstava Mali princ propituje temu odrastanja u tom nekom adolescenskom dobu, vršnjačkog, digitalnog nasilja i svakog drugog nasilja na koje oni naiđu. U toku samo kidač za predstavu je bio nemili događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar koji se desio u maju 2023. godine i negde smo imali te neke radionice zapravo sa decom gde smo pokušali da jedni drugima objasnimo šta se tu dogodilo, kako se oni osjećaju jer svakog dana idu u svoje razrede, u svoje škole i jedno je vodilo ka drugom, drugo ka trećem, da sad ne širim priču i nekako je došlo do potrebe da napravimo predstavu koja će čuti njihov glas.
1: Kakva je veza predstave i filozofske bajke Mali princ?
0: Ona je zasnovana zapravo na čuvenom klasiku, to je bila neka polazna tačka, zapravo polazna tačka je bila moja zaprepašćenost tim događajem koji sam malo prepomenuo u osnovnoj školi, gde sam ja sam sebe pitao na kojoj to mi planeti živimo i onda se negde nametnuo taj tekst iz prostog razloga što tretirate različite planete, različite zapravo svetove koji su tu oko nas i koje mi treba da spoznamo, upoznamo, razumemo i da ih spašavamo, ako je tako najlakše mogu da kažem. Najuniverzalnija poruka bi bila da se susrećemo, da se spajamo i da učimo jedni od drugih. To je ono što sam ja dobio od dece ovih 13 godina. Evo, čujete ove glasove u pozadini. To je tolika energija, tolika snaga, toliko pitanja i tolika želja za odgovorima i za prihvatanjem. Tako da, uz ono pređašnje, dodao bih i ovo sada što je izletelo, to prihvatanje, razumevanje i prosto širom otvorim oči i uši i naša srca. Eto.
2: Pa dobijamo napad anksioznosti. Pa, zalepljeni smo za telefon kao da smo začarani. Emocije i raspoloženje menjamo 100 na sat. Što je najgore, ne znam kako da se nosimo sa tim. Ali pre svega, želim da postanem veliki.
3: Zašto vam se toliko žuri?
4: Škola, knjiga.
5: Škola, krevet.
6: Televizor,
7: kupatilo.
8: Ogledalo,
9: šminka.
10: Frižider, moja
11: sloba.
12: Telefon, punjač.
13: Novčani,
14: topi.
15: Dnevna soba, kuhinja.
16: Budi se, spava.
17: Instaliraj, deinstaliraj.
18: Kazna, nagrada.
19: Ti si odgovoran za svoju lošu.

0: i da ćemo mi samo da se podružimo, da stavimo neki dobar utisak za manju publiku. Ovo sada što smo mi imali u Sarajevo je dosta iznenađujuće jer smo mi imali najveći broj sada, recimo u jednoj noći, publike. Tako da to je za nas recimo bilo jako iznenađujuće.
1: Da li ste u stvarnosti tako hrabri koliko ste hrabri na sceni?
0: To je jako dobro pitanje. Hajde da je neki primjer, ne znam sad da li sam hrabra osoba. Ja se baš trudim da budem hrabra osoba. Imam situacije gdje mogu recimo da pomognem nekome. Recimo volontiranje isto tako mislim da je jako dobra stvar. Pomoći recimo nekome nekome je jako teško biti hrabar. Ja mislim biti hrabar je da se čovjek može suprotstaviti nepravdi. Da li je bilo situacija sa takvih? To je dobro pitanje, recimo protest neki, nešto tako. Ja sam čovjek koji ima mišljenje, imam glas i mogu to da kažem, nije to problem. Ali ja mislim da još nisam imao priliku na pravo da se izrazim, da budem stvarno ono da kažem e ovo ne smije da se radi tako, ovo nije dobro, ovo nije pravo, ovo je nepravda u stvari. Tako da ja bih volio da imam više prilika i da sam čak i da sam više hrabar nego možda što sam možda ovako trenutno sad se postavio.
1: Čak jedna predstava problematizira upravo to. Zašto šutimo kada vidimo nepravdu?
0: To je stvarno dobro pitanje. Ja mislim da vlada veliki strah i da vlada recimo mišljenje. Recimo bojimo se šta će neko reći o nama i šta ljudi misle o nama. Umjesto da se postavimo kao jedna individualna osoba i da kažemo čovječe, ja trebam da imam svoj glas i da imam svoje mišljenje mimo toga što će neko drugi da misli o tome i da kaže. Mislim da je jako bitno da čovjek ima tu slobodu gdje može da se izrazi otvoreno, bez diskriminacije naravno, prema nekoj toj drugoj osobi ili grupi nije bitno. I samim tim pokaže ono to jeste što je hrabrost. Ja mislim da hrabrost potiče od toga. Ono što smo mi sad u predstavi pokazali jeste recimo neki izazovi lični kroz naše života i to je za nas na neki način isto bila i terapija. Na taj način mi smo se oslobodili naših strahova, naših izazova, kroz scenu, tako što smo mi to javno rekli i ljudi su se naravno sa tim razumjeli ili pronašli i shvatili smo da mi nismo sami u tome. I to nam daje snagu i ne samo nama, nego i publici. Ljudi shvataju da i oni nisu sami svojim problema i životima i da stvarno postoje ljudi koji imaju slične probleme i da je situacija u odnosu na regiju, na Balkanu, ljudi prolaze kroz slične izazove. Bilo to politički ili bilo to recimo društveni problemi ili u kući, u familiji. I ja mislim da to je jako bitno za ljude koji ne umiju ili nemaju snage da se otvore, da to kažu javno, da kroz proces kao što smo mi sad uradili na predstavi, pokažemo ljudima što je to kada čovjek ima priliku i ima, da je može da ima snage da se otvori i jednostavno izbaci ono sve što je bitno i što je dobro.
1: I evo za kraj ovog kratkog razgovora koji je jako inspirativan, ja vas želim zamoliti jednu poruku mladima, ne samo Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već regije.
0: Ja bih rekao da je jako bitno da smo zajedno, da se razumijemo. Ja mislim da je poruka to da smo mi jedan narod koji ono treba se svi slažemo. Ja ne mogu da shvatim zašto se toliko dijelimo i zašto se ljudi svađaju međusobno. Ja mislim da je to jedna velika poruka i da je u stvari u tome tajna, da kažem. I da hrabrost dolazi od toga da ne strahujemo jedni od drugih, nego da shvatimo da smo mi u stvari jedan narod, da smo bili jedan narod nekada i da je to, eto recimo, ja bih tu poruku slao svima ovdje i u Bosni i u Sarajevo, tako da.
1: 14. Juventa Fest zatvorila je direktorica Jasna Diklić porukom mladima zagrlite svoje snove.
2: Sada kada sam zatvarala 14. Juventa Fest, rekla sam da oni moraju da zagrle svoje snove i da te snove ne puštaju, da ne smiju nestati ti snovi. I da je to nešto što njih može sigurno i tekako oplemeniti i taj osjećaj da su snovi uz njih. I snovi uvijek imaju svoju namjeru, snovi uvijek imaju ljubav, imaju empatiju, imaju sve ono što lijepi snovi mogu da pruže.
1: Kako ste vi doživjeli ovu ljubav, energiju, slogu, zajedništvo?
2: Pa to svake godine se dešava, moram priznati. Svake godine ta djeca na poseban način doživljavaju ovih 5 dana druženja, susreta, razmjene energije, emocija, simpatija i prije svega ljubavi prema kreativnosti, prema teatru, prema toj njihovoj

0: kada odemo na teren u školskoj zajednici, kada radimo s djecom, bitno je da čujemo i tog nastavnika našeg, da čujemo roditelja, da cijelu sliku na jedan način sklopimo.
1: Na čemu će u narednom periodu raditi pedagoški zavod?
0: Puno planova, ali nekako ta prisutnost u školskim zajednicama i kreiranje tih programa, obuka, kataloga, nekako se izdvajamo, evo kad odemo i na radne sastanke i na federalnom ili državnom nivou, prepoznati smo i ono što nam je jako bitno, radimo u zadnje vrijeme su nastavni planovi i programi. Zaista se puno radi na tomu. Trenutno se radi nastavni planovi i programi za srednje škole, znači strukovni dio, ovaj opći je završen i ovaj se dio privodi kraju. Uradili smo i samo trebamo još da završimo, što kažemo, da finiširamo taj dio nastavni planovi i programi za specijalnu školu. Naš zavod za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u učenju, to je prvi put da dobijaju svoje nastavne planove i programe. Za osnovne škole kurikulum je sada implementiran, bit će još rada na istom, još snalaženja, ali bitno je da smo napravili iskorake. Ja kažem, sada trebamo odgojiti naših roditelja zajedno sa školskom zajednicom. Tako da i nastavnici u ovom dijelu ne mogu stati, oni moraju stalno ulagati, pratiti tokove, biti u sinergiji sa i učenicima, znači pratiti njihove interese, znači ne možemo zastati u vremenu.
1: I evo za kraj, da nešto danas možete promijeniti u obrazovnom sistemu, šta bi to bilo?
0: Ja bih promijenila sistem, jer mi svi moramo biti dio sistema i moramo zaista imati dobre akcione planove koji se moraju, znači, revidirati s vremena na vrijeme, prateći svu, pod navodnicima, i problematiku i izazove koje nosi jedno vrijeme.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: Šazina sestra pjeva brišući krpom prozor, te kako Šazina mama nešto naređuje, gunđa. Svaki čas neko bi se pojavio, a ja sam se okretao kao da to Bože očekujem nekog druga.
1: Mama, ovaj naš Garo opet dira saksije.
2: Ostavi sad Garu i dodaj mi onu krpu.
1: Garo, bježi.
2: Šazo, a tebi govorim. Jo Bože, ona samo pjeva.
0: Ponekad bi izašla i Šaza, koje bi srce zakucalo ispod kestena, ona bi me primijetila, ali bi se pravila da me ne primjećuje.
2: Šazo, ohladit će ti se večera.
3: Ajde, mali, skloni se.
2: A dobro, koji je ono klinac što je blenuo ovamo, a? Da nije onaj tvoj Đoka, hm?
1: Ko? Đoka? Mama, baš si smiješna. Đoka nema toliku kapu.
2: Jel da?
1: Ono je, čini mi se, neki švabo iz nižih razreda gimnazije.
2: Da, da, da.

0: Poznala bi me po đačkoj kapi, koja mi je padala preko ušiju. Tako ti je to kad ti otac kupuje kapu, da ti prethodnu glavu ne izmjeri koncem. Trgovac, naravno, neće kapu da vrati, a trgovački šegrti se smiju u tom cirkusu i kažu: "Ta zašto hoćeš da mijenjaš kapu? Kapa ti odlično stoji." Pruže i ogledalo, a onda se sagnu ispod tezge i cerekaju se. Takvi su bili trgovci u nenarodnoj Jugoslaviji. Očigledno da me je Šaza prepoznavala po kapi, a po čemu bi inače? Sigurno ne po ljepoti.
1: Šta hoćemo još raditi?
2: Ružo, Ružo, kaži Šazi da mi se sviđa.
0: Znala je da mi se dopada. Ja to nisam krio.
2: Ne bilo.
3: Rekla da te uopšte ne poznaje.
2: Kako?
3: Onda sam te ja pokazala. Rekla sam: "Pogledaj onoga što ima veliku kapu i žutu kosu."
2: I?
3: Nasmijao se.
2: Zar samo to?
3: I rekla je: "Za Boga, šta će mi on? Imam ja bolju partiju."
0: Ta njena bolja partija bio je neki Đoko koji se godinama naporno penjao padinama srednjotehničke škole. Pokušao sam i sa pjesmom.
2: Da?
0: "Draga Šazo, ja gdje moje oko kuće hodam tvoje. Na stanici stoji voz, ja te Šazo volim skroz. Na drvetu čavka gače, vodit ću te na kolače. Čitam Vuka, Stanka, Vraza, sve mislim gdje je Šaza. B na kvadrat minus A, samo tebe volim ja."
4: I šta si postigao sa tim pjesmama?
0: A šta, ništa. Dobio sam preko Ruže odgovor: "Svijeta ruža i različak, dosadan si kao čičak. Tangensova teorema, od ljubavi ništa nema. Alžir, Tunis i Maroko, moj se momak zove Đoko." Eto moje prve ljubavi.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Numera koju ste upravo čuli je popularna Granada, a izveli su je sjajni umjetnici koje ćemo slušati u narednih pola sata emisije Zvukopis. Radi se o velikim opernim zvijezdama, tenoru Rolandu Viljasonu i basu Ildaru Abdrazakovu. U njihovoj izvedbi čućemo još jednu kompoziciju, a onda vam donosimo više informacija o njihovom albumu koji nosi naziv Dueti, a izašao je pod markicom diskografske kuće Deutsche Grammophon.